0: te raki pai whenua kaipara me Waitakere. So, tērā te tuatai, harai te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia wakanuia, te pāti, tērā te tuatahi atu i tērā kia whai, ko wai te tangata tika, hei kaue te kaupapa ki te paremata, a taua waka mōio ka tautoko tātou katoa ia aia.
1: Hoi anora e tiwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a Te Reki Nui, kuini ngā wai hono i te pō, i tēnei wānei, kā tahi anō ia, kā tūtaki atu, kia whēau William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngi tanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Nā reira ka tai atu tō tātou Reki Nui ki te pā o Windsor, ki te tūtaki, kia whēau William, ki te kōraro i ngā āhuatanga o te wā, kia tahuri ake tātou, kia rā hui papa mā ngai mo te kīngi. Tanga.
2: Ko ia tēnei ko te takahanga wai o Te Ariki Nui i ngā tapu wai o ngona mātua o ngona tūpuna tāwhiao ko tahimano warurau waru tekau māwha, te rata ko tahimano iwarau te tahi tekau māwha, te atairangi kāhu i rato i ngā whitu tekau, ki ngi tū hei tia i ngā tata nei, ko ia tēnei ko te āhuatanga ki tō tātou Ariki Nui o tēnei rā.
1: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki āia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a korea ia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā pēhea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki ki a tahuri ake tātou ki āia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mo te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mo enei kaupapa hoki. Koea ko Maiki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho, pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu.
1: Hoi anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau o tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui Arako Rāniera Poihipi tēnei kōrero atu nei. Ana no te ateina nahi te pātaka iringa kōrero nei a rātau mā kāwaha ngū me te aha i tēnei rā kākawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatoahea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri ake tātou ki a Tracy Gilmer o te whakatoahea rāwa kōra pā. Paira Black o ngai tūhoi.
4: Tohunga whakaero ko ia tō mātou tohunga mo te whare wānanga ki tāhu. Nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātou o Ngāti Ngahere. Nō reira ai, tikana nā kōrero mō te tōtara kua hinga i te rā nei.
5: Rāniera tētahi tāna tā pupuria nei i nā kōrero te whānau āpanui. Aha koa ki te taha Ngahere, te taha Moana, ai a Rāniera katoa nā kōrero, ai te marama katoa Rāniera i nā wāhi hi kau te whānau āpanu.
1: A koa kene e tīwi ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. E ohorere ana te ao futupōro riki te whakatau a te kaioko matua i ngā Penrith Panthers a Ivan Cleary kia wehe ia i te kapa hei te mutunga o te tau 2027. Mā whitu. E ai ki ngā kōrero ka riro mā tana kaioko tuarua mā Peter Wallace te kapa e whakaako a muri atu i tērā. Hei tā Ivan Cleary ko roa ia e whai whakaaro ana ki te wehe atu. Hei tāna kuia pū ko te wā tika e wehe atu ai ia i ngā Penrith Panthers. Rā kia whakapau mahara ia, kia whakapau kaha ia ki tōna whānau. A muri te tau 2027 mā whitu. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku o tika, tō reo irirangi Māori.
2: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: tēnei paite haere o tēnei kaupapa e hoa, and ko te mana ko ka u tonu kia uru pai ki roto I ngā kura katoa puta noa I te hiku o te ika te tai tōkerau whānui pia.
1: Ai, ki tēnei tātou I a koutou katoa o te Circular Brothers o Moko Foundation e tū matanui ki roto I ngā hāpuri whānui o te hiko o te ika nō reira mihi atu ki a koutou katoa me wene o ngā kaupapa ka tākoha atu ki ngā rea ngā kei te hare mai tāku kia koe I tēnei wā e kona. Kia matāra kia ora.
0: Kia ora.
1: Ah, hoinoe tātou mai. E kore mutu ngā mihi ki wene o ngā tāne e haka tūtū ana wene o ngā kaupapa ki roto I ngā kura hei tākoha atu wene o ngā whiako me wene o ngā raumi pēra ki te haka nei e hakaako ana ki roto I ngā kura ki ngā tau tamatāne hei tau a whi a rātou I o rātou whānaketanga hei tāne. Haka rongo tonu mai ki te reo irirangi o te hiko o te ika I watakou māwhitu. Iratahi te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu anō tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei whakamōhio mai ki a tātou ngā kaupapai takoto mai nei a e noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai anō, Jaden?
1: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
0: Ai.
1: Kua nui hoki i ngā hua puta mai ana. O tira, rau anō ki te rongo i tō reo. Nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi tau a ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re, tēnei te bihi atu ki a koe.
0: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, ka mutu, i rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te haukāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngeana ka mutu ngā iwi o te haukāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. O, tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, ka mutu te mea pai e Jaden e ia tāu e kōrero ana i roto i tō tātou reo. Nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te haukāinga me pēha te whakatakoto i ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, ka mutu ka mihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Ka mutu e pēha ana i ai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te haukāinga.
1: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te tauri, i tira o ngā wiki o a te, hei te, i tira o ngā rātapu i tahake, kua tūmai tetehi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonui anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a mātou o te taitukerau. Nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi puta noa i te hiku o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana puta noa i te hiku o te ika kia tonoa e rātou rangatahi puta noa i ngā iwi o te taitukerau ki roto ki wēne o ngā wānanga o tātou. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te aupauri. Koe ara hoki pē te tahi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahu e wareware tia.
0: Ai,
1: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki tēnei ohu rangatai ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi. O tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna a pāone ngā ruhe a te wiki taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka i runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te Aupauri. Nā nunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o Nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te taitukerei. Anare, e tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā huia harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga, e puta mai ana i roto i a tātou hapori o te hiku o teika. Anare, e tika ke mihi kātika atu ki a rātou, a me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
0: Ka mutu, e Jaden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei, ko waimanga ngā tāngata e mōhio ana koe, e whakamōhio tūna kia koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
1: Ai, i tāmi mai i runga i tō mātou marae o tō tāu o marae o Pōtahi.
0: Ai.
1: Wa tātou whanau ngā a tīpene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
0: Ai.
1: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te aipuri. E tika ke mihi a kia rai, tēnā ko rai wa hoki te tihi o ngā tino mea kai kawe i te mātauranga o te kāinga. Tō tātou nei whanaunga tīpune kapakihi, e tūana hei pauwhakarai, o tō taua iwi o te aupuri, o te runanga nui o te aupuri, o tira ki te taha o etu kapakihi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana kia raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tērā momo hitori i Wanganui a tātou.
0: Oh, kia ora ki te rongo atu e, kei ko nāna wetai kai whakāko anei a koutou mi ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongo ngā ake ana e, ko wānangia te roto i te aupauri i Potahi. E runga wānanga kua pāmai, tērā tau me tēnei tau. Kamutu, ki te ake anau e nei kōrero e whiti haere ana, e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri anau e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoroi, ki te rātapu. You know, torua no ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e torua no ngā rā. Te mea pai ke e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia Paupea e rima rā ngari e hororei pēr Wainganui te krihimete o Werawā.
1: Ai.
0: Ko tērā pēr te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hororei a ka wāna ngāi wera taima, ne?
1: Ai.
0: Ko wera katu.
1: Ko tānau ki tēnā momo āhuatanga.
0: Ai.
1: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau e ni e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
0: Ai.
1: Engari mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
0: Ai.
1: Nā ringa anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga o
0: mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea ke e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahi nge ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wēnei āhuatanga, ākua anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i aiana, e mahi tonungi ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā taune. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a Tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, a ngā iwi o te aupauri, kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana, ki ngā āhuatanga o te hau kāinga, e moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga, kei kona tonu ana e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongo tu i ako e tēnei wahanga i a tāua e kōrero ana, ne? Mm.
1: Ai, tēnā koe atu kele ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
0: Ai, kia ora mai ano, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai ano, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iahatana mahi kei kona te hohonutanga o ngā mātauranga kei aia o ngā hitori o te hau kāinga. Nano reira, ngā mahi nui.

0: ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia rea tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkeirunga i te toko waia kōrero ko Rāni Rakaio, ko hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri i aia, tēnā koe Rāni Rā.
2: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukainga, tēnā no tātou katoa.
1: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rā nei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi, hea hapia ētahi o ngā whakāroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā?
2: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko rongo tātou i roto i ngā pāpāhotanga i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho. Ko whakare wahi ai e nei o ngā kōrero. Ka hore te kāwanatanga e puta mai. Ka hore raini ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga i puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hoi whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki tauragi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kāpurapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Pū ki roto kia hau, o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki tauraki. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki tauragi waenga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā panoni, ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau, ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā i wēnā o ngā panoninga, i mua i te aroaro o ngā iwi, e whakaro ana au i te hui nui ki Waitangi, ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau, e whaka mōhio mai ana, ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, o kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wihara kuri e rogorogo anō tātou, koia tērā ko te kēmu Putu poro o te ao porotiki e ki te ano tata. Ko te ao Māori ano tēnā futu poro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
1: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero. Me te mea hoki, he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē. He nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i ēnei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
2: Me pēnei pēr taku kōrero ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātau ana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Kwa whati kētau a hononga. Kaore he whaka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga ho ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakaro nei, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātau, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Arira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, kwa whati tika, kwa whati marika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o ngā, o te whakaro nui, te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui kia tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra e pāna ki wāna kōrero e meana hei ko tāna deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wēnā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
1: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kwa whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori, no mai rāno, engari, kwa kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kwa pāhimo nei. No reira, e kohi kohi ana rātau i ngā kongakunga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kaki whero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, ne?
2: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana e ko tātou te whutupōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutupōro i ngā tau pōti hea kē nei ki muri. Nā reira, e kahore, me pēnei tāku, lawa kē te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana te iwi Māori. Ko te mate o tēna, kahore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā reira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku nei mahi.

0: qu'une affaire. Haide, qui est caputé. Haide, qui est coré, qui est une affaire, qui est une affaire, qui est une affaire, qui est une affaire, qui est une affaire. Qui a fait kaha, qui a rogo, qui a tahuri maya, tene kawanatanga, qui a hia hia, otsida, qui a nawe, me nga fokaro. O te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i waenga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
1: Ai, e tautoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi no rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāni e rā i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi no rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana?
0: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O Kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o Kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wa tātou mā tāpono, kia u tātou ki wa tātou whānau, kia u tātou ki wa tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakaaro. E māra māna, e mōhi ana te ao, he Māori koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
0: Me tau no, kona.
1: Kaitia ki rā e hoa mā, ko te reo kōrero tēra a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riroma e nei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i ria ke i te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā pō pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānua Waipareira, rātou, komuma. Kā tahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kā wānatanga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te ama mātai i ngā whenua i Waikato. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kā tahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kā wānatanga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aro mātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēne, tai hoa tātou ka mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
1: Tō mua he mātai noiho nei. Ehari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
0: E mā haraharana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i awa whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
2: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mohi o mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki i te kā wanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai ki a rātou kei te kā wanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wanatanga i ngā kamupine hiko o tēnei motu. E ai ki a Marama Davidson ko tai te wā kia atu te kā wanatanga hei reo mō ngā whānau kaore e tai te utu i a rātou pire. Kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangū mō ngā whānau, ki te noho wahangū mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: I whakarewahia e te mima pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapa Kingi, tētahi rōpū tō rangapū hou ko te tai tokerau pāti te ingoa. E ai kia ia ka aro te rōpū ki te reo me te mana a rohe o te tai tokerau pū. I puta tēnei whakatau whai muri i tāna whakahokinga ki te pāti Māori i tāna kawe i tētei kēhi whakamiramira i ngā he o tā ngā kaiwhakahaere whakaheke i aia hei mema i te pāti. E ai ki ngā kaiārahi tōrangapū ka kaha ke te whakataitai mo te tūru o te tai tokerau i te pōtitanga e tū mai nei. Ki ngā take hā kinakina, I whakahinganga Northern Mystics i te kapa o te wānanga o Raukaua Pulse, 55 ki te 47 i te tukinga ANZ Premiership i Porirua. I mātā mua ngā Mystics i te nuinga o ngā kēmu, ā i kaha tonu tā rātou parepare ahakoa, te kaha oke a te kapa Pulse i te hiku o te tukinga. Nā tēnei Wikitoria ka piki te kapa Mystics ki te tūranga Tuarua, ā kei te tau o te arawhata, te kapa Pulse e noho ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tōku reo, tōku ohooho.
5: Wātea.

0: mimiti ngā ko au katoa ngā gam i runga i te wāhi o Ahipara, ngā kaneke atu ana rātou ki Awanui.
1: Ai, ai.
0: No reira, ai, e tino auri ana i te wehenga atu o enei tokotoru.
1: Ai.
0: Engari, kore tāe te pēhia, e kore tāe tātou te ira tangata, te karo tēnā.
1: Tēnā. Ai. Kamu tu keihia drago e takoto ana?
0: Okay, i tēnei rahoroi, ka tū te karakia mutunga i roto i te whare karakia o ngā hāhi katolika i Kaitai.
1: Kaitai, ai. Pāmaina mō tēnei rā, ne?
0: Ai.
1: Moina koe te taima e mō tō rātou karakia?
0: Ki te au i roto i te pānui te kau matahi karaka, ka timata te karakia mutunga mōna.
1: 11 o'clock, eh?
0: Ai.
1: O tēnā pēr, te mea pai māku ai nia ke ka wai atou, kia heti tepa nia, ka mea tu e me he reo. Ka he re māua ki tēnā kaupapa pēna mea mena koe e mau mahara mōna, ne?
0: Ai.
1: O,
0: ai, ka kite koe i reira.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā e maumahara anau kia drago i aia noho nei Kaitaia, i au mahia nei konei i ngā wahanga mō atu toku neke ngā atu i konei in what year? 1960. Ai, mahara anau kia drago i o taimara me ngā taima o ngā mahi kanikania.
0: Ai. E tangata, e tino tōhunga i roto i ngā pēne o ngā tarara.
1: Ai, ngā tarara, ai.
0: Ko maira o ko Drago.
1: Drago, ai.
0: Au o tēnā rōpū.
1: Ai, the Croatian, ai.
0: The Croatian band.
1: Ai. Oh, kia ora mai anō e hone, mui wene wāhi kōrero. Ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā mō te rānei. Ono, kia mōhio mai ngā iwi o te hau kāinga kei kona. Nā no reira, kia ora mai anō kia koe, ne?
0: Kia ora, kia.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai anō ko John Paitei tērā me tāna nei kaupapa. Hono, kia rongo mai anō koutou. Ngā kōrero ātahua ki te rongo atu i te waiata nei i titungia i Drago Yelovich, kamutu te mea pai hoki i tupu mai anō i kone, kamutu tahi anō ka mōhio, i whānau ngia i mea eia i roto i Ahipara. Nā no reira, kia koutou anō, ko wene ngā wāhi kōrero e whiti haere anai wainganui a tātou.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Aia, tēnā koe tā koha.
1: A tēnā koe mara.
0: Ai, mihi atu ki a koe. Vai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu poro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
1: A tēnā koe mara ai, tika tae e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau i whai wahi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. Arei, i tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
0: Ai, rauere watu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumato o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine e hoa.
1: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pihia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata ki te ana i tētahi o ngā wā e tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
1: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noho ana e mara. Kia harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
0: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point, ne, ki te ana i tētahi o ngā wai, whakaro ana te ao ao katoa ao ahi treiria, engari hoki ora mai te tīma, kia tai ati ki tērā drop-off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
1: Ai, kua ahua pano ni ngā ture mo te drop-off, ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua, ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai, engari kua huri te ao, ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti, ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro, ka mutu ka pauke rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereire i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
0: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai māta i te kēmu e kōrero ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki rō te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
1: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainanui ngā tāne i whanakea nō te kēmu. Kā kua ki tau i runga i te paipāpuri, kua ko horapa haere era momo atata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia une ko tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori Pāwhutu Pōro i Aotearoa nei, ko te tino hiahia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. Ā te tau e rua, angā tau e rua e tūmai nei, ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa, nā reira me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
0: Ai, tika tonu, ko korero ke tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia whai pūtea ia o ngā kai tākoro e kite ana, koina te take e kite e eke panu

0: kia ke tangaroa ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
1: Ai, tika, wow, mīharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te āhu o te kēmura, ki aune kahore kēmu tuatū i tērā, i roto i aku tākarotanga katoa. Ko te mate ke, ko au ke te kai mātakitaki kahore au i whai wāhe ki te tākaro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare āroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui, tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mahi hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
0: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, ka toa, ka wini i te roanga hakataitai.
1: Kamutu, tuakanako tētahi āhuatanga kahore kite, i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tūki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, e ko ngā tūpsi te parerau he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
0: Ai, ai, tika tonu koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki a koe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
1: Mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
0: Mihi anō ki a koe mo wero o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mo ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koe.
0: Ai, ko te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga ke ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā kia whai pūtea wini o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: te rau o ngā wahanga o te kēmu o te pāwhutupōro?
1: Ai, kua hua pano ni ngā ture mo te drop-off ko te Golden Point me ki o te pāwhutupōro. I ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri, mai ngari ko huri te ao, ko ngā ture i nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti, ā ka karawhiwa no i te tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro, ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka ngitu ka poa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu. Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima Aotearoa, nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima Aotearoa.
0: Rauero atu, kite ana hau tētahi o ngā kai mātai te kēmu e koru ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e kite ana rātou o tērā step nā tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoino, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te pāwhutupōro ki te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
1: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re ki aune ko tino whakaaweawe te tīma tāne. I te hapori pāwhutupōro i Aotearoa nei. Ko te tino hihia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. Ā te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei, ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhutupōro.
0: Ai, tika tonu ko korero ke tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea i o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku eke tangaroa ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te pāwhutupōro.
1: Ai, tika, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura. Kia aune kahore kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, ka hore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hāwhe tuatahi, ka hore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui. Amatū ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu tainoa ki te ipu o te ao.
0: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, ka toa, ka wini i te roanga hakataitai.
1: Ka mutu, tuakana ko tētahi āhuatanga, ka hore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tū ki Wainganui i te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
0: Ai, ai, tika tonu koe ranga kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā taketake ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Waenganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take haka pātu ki a koe, kia rongo atu ki Ōwhakaaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatai hoki. He koro hakakapunga wau ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e tākoha.
1: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukere, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e takutaina te ketahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukere te huhua o ngā pūkenga, reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi, te kake i tērā taumata teite.
0: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki te ro o ngā kaupapa he tai he tokerau pea, kia kōrero anō mo ene o ngā kaupapa katoa ki Waenganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
1: Kia ora, tēnā koe.
0: Ai, ko te reo te reo tākua haropati me te reo ngā kēmu o te pāwhutuporo mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i te reo ngā kēmu kurunga ke ki wero o ngā whakaaro tākoha tōnā wā. Kia whaiputia wini o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi te iārere.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: E te iwi, kaua e tini iarere noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautu ana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu ira tahi. Hoi nōra hoki mai o nōra tātou mā mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hā kinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
3: Ngā morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
2: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapaha kina kino o te wā, ko te whitipororo ki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki tenga mō tērā o ngā pakanga.
3: Tuatahi ake, me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te 18 ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori te 15 mano ngā tangata ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i Whiwhipiro Watene Zelesniak ki tērā kokona ona ko tū aupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmene whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa i te 18.
2: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangihakata kua tahati nei i pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa, ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pau te kaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
3: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā kiwaha. Engari, ko te mea pai ki a hau, i ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki nui i tō rātou ake mahere. Pēne i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te rarawa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā taunō muri ake, ko kite, pia, whānga kaiako hou i te rua tau. Hoi anō he pai ki te ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
2: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei?
3: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e hoa ma. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prene, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho, te tuna i te tāpeke ngā tēpū, ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā, ko rātou te tūranga rua i tēnei wā. Engari, nō ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kāhinga, ko te mea nui kia hau. Ka toa ake e nei kemu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kemu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko ki te anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau, kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
2: Ai, tēnā koe i ra kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
3: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 2. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao Whutupōro ko Richie McCaultera. Hoia nō ko kite pia i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koenā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koenā te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te Hauā Whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga o te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
2: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui, ngā Hurricanes, ngā Chiefs, hoki nē.
3: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke, tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Geordie Barrett. Auare ake hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kemu o te futupōro, ko Roy Gard anō, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
2: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātau i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou i kōrero kia Te Reo Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
3: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hokianga whakapaukarakia. Kua kite a hau i tōna hua. I te taha o te kakari, ne, o te scrum. O tōna tūranga te nama ono. Kare, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki a hau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia ngā piro maha mi tāku e kite ana. Hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki Wera a tērā tau. Ko te mea hapa ki a hau, ka wehe e nei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
2: O, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi no rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
3: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi i tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wanganui ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wā.
2: Ai, tēnā koe e rā kōrero, and he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
3: Anei pia tētahi pikitia ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Friends. Ko tā rātou kirimana ia tau ono te kau mano. Kia hita rēria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tira, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao. No te tima Diamonds, no te tima o Jamaica, no te tima o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
2: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
3: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iti.
2: Ai, tēnā koe kia paiteroanga o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
3: Ai, tēnā koe te tuahine. Kia ora mai tātou.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ai, tēnā no koutou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nāno tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei, whakamohio mai ki a tātou, ngā kaupapa i takoto mai nei a e noho ana i roto i te hau kāinga. Kia ora mai ano, Jaden?
1: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a māta o te kao.
0: Ai.
1: Kua nui hoki i ngā hua, puta mai ana, o tira, rawe anō ki te rongo i tō reo, nā runga anō kua roa te wā, kua whai wāhi taua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tine te bihi atu ki a koe.
0: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, ka mutu, i rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te hau kāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngiana ka mutunga iwi o te hau kāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. O, tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koe awe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, ka mutu te mea pai e Jaden e ia tāua e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te hau kāinga me pēha te whakatakoto e ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, ka mutu ka mihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Ka mutu e pēha ana i aiana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina kia koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te hau kāinga.
1: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te Rupauri, i tērā o ngā wiki o āte, hei te, i tērā o ngā rātapu i tahāke, kua tūmai tētehi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei kia mātai o te taitokerau. Nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi puta noa i te hiku o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana puta noa i te hiku o te ika. Kia tonoa e rātou rangatahi puta noa i ngā iwi o te taitokerau ki roto ki wene o ngā wānanga o tātai. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te Aupauri. Koe ara hoki pē tētahi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahue e wareware tia.
0: Ai,
1: o tira, ai. I te tūnei hoki, i tai mai hoki tēnei ohu rangatai ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki Taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka i runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te Aupauri. Nā nunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te taitokerei. E tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā huia harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga, e puta mai ana i roto i a tātou hapori o te hiku o teika, e tika ke mihi kā tika atu ki a rātou, me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei, ai.
0: Ai, ka mutu e Jaden ia koutou e mahi anei wenei mahi e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei. Ko Waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
1: Ai, i tāu mai i runga i tō mātou marae o tō tāua marae o Pōtahi.
0: Ai.
1: Wa tātou whanaunga a tīpene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
0: Ai.
1: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te aupiri. E tika ke mihi a kia rai, anara te mea koraiwa hoki te tihi o ngā tino mea kaikawe i te mātauranga o te kāinga. So tātou nei whanaunga tipune kapakingi, e tūana hei pauwhakarai, o tō taua iwi o te aupiri, o te runanga nui o te aupiri, o tira ki te taha o te kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana kia raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tērā momo hitori i Wanganui a tātou.
0: Oh, ke ora ki te rongo atu e, e ko nā anō e tai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongo ngā kena e, ko wānangia te roto i te au pauri i potahi. E runga wānanga kua pāmai, tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake anau e nei kōrero e whiti haere ana, e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri anau e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoroi, ki te rātapu. You know, toru anō ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e toru anō ngā rā. Te mea pai ke e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia pau pea e rima rā ngari e hororei pea Wainganui te krihimete o wera wā.
1: Ai.
0: Ko tērā pea te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hororei a ka wānanga e wera taima, ne?
1: Ai.
0: Ko wera katu.
1: Ko tānau ki tēnā momo āhuatanga.
0: Ai.
1: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau, and then e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
0: Ai.
1: Engari mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
0: Ai.
1: Nā runga anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga
0: wā mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea ke e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahi nge ana i te hau kāinga. Come to, you know, e here mua ana te au pauri i wēnei āhuatanga. Ako anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i ai ana, e mahi tonungi ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā tau nei. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, ngā iwi o te aupauri kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana ki ngā āhuatanga o te hau kāinga. E moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga kei kona tonu e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te ronga tui a koe e tēnei wahanga i a tāua e kōrero ana, ne?
1: Ai, tēnā koe atu kele ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
0: Ai, kia ora mai anō, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai anō, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero. Nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iahatana mahi kei kona te hohonutanga o ngā mātauranga kei aia o ngā hitori o te hau kāinga. Nano reira, a ngā mahi nui.

0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehemea he kaupapa kōrero tāu, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetu, iratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bag. Herekino.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautuana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu i ra tahi. Hoi nōra, hoki mai o nōra tātou mā, mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero paira wātu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā ko hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
2: Wā, morena e te tuahine o tira morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
1: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākina kino o te wā, ko te whitupōro riki tērā, mōhio ana tātou katahia no tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia etahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
2: Tuatahi ake, me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te 18 ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa hou tērā mo te Caketon. Tori te kau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki tērā kēmu. Ko te painga o te kēmura i te wehenga tuatahi, ai he te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i whiwhipiro Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tū aupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua i te 18.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua tahati nei. I pōhehe pia o ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei, ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rau atu, ko tēnei tō tātai tau. E haka pono ana koe ki tīra?
2: Nei, e te tuahine, ai. Ko whakaia hau ki tērā kiwaha. Engari, ko te mea pai kia hau. I ngā tau no muri ake nei, ko enei kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki nui i tō rātou ake mahere. Pēne i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, ko arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre e kore, kāre e whakataha ake rātou, i ngā tau no muri ake, ko kite, whānga kai ako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
1: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā motera o ngā kēmu e haere mai nei?
2: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e hoama. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prēne, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tūranga rua i tēnei wā. Engari, no ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kā hinga. Ko te mea nui kia hau. Ka toa ake ēnei kēmu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kēmu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā, he aha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
2: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te mare a ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tore te kaumārima ki te 2. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaw tira. Hoia nō ko kite pia i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players mi ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākoro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekau mārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pasifika. 27 ki te 37. Te kēmu mutunga ko te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji Indrua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes, ngā Chiefs, hoki nē.
2: Ai, tino pātata ana I nei tima o Eirua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Mm. Engari, ko Pōneke I tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke iha ki taumata ke I tēnei kemu o te futupōro. Ko Roy Gard anō, te hawhepeke. Te hawhepeke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango I tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga I tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
1: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātou I tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero I tērā wiki I Waimari a tātou, kōrero kia Te Reo Peita I whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noi hoi toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga I te papa tākoro ki au nei whakapai?
2: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto I te timo te kahurangi. Me mihi kauana kia Te Reo Peita. He uri no te ararawa no hoki anga whakapau karakia. Ko kite a hau I tōna hua. I te taha o te kakari, ne, o te scrum. O tōna tūranga te nama ono. Kare, kore, ka whiwhi ia I tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki a hau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou I ona pukenga, no te tau I murira I tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia I ngā tahataha, ko whiwhi ia ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō, I kōrero tāua I mui I tēnei, ko kite au I haina tia e ia, I tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki wera ā tērā tau. Ko te mea hapa ki a hau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
1: Ua ki te kore tātou e whāngai I ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou I ngā kapa e hāpai ana I a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki Ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia I tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi no rā. Hei wāhi whakakapi I tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha me te karōria. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou i a te ata i a te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai pauna mune. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM. Nei te mihi, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. Nā reira, kia koutou katoara, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki taurongo moana. Ko tipine hau, ko au nei tā koutou kaipāpāho i runga i tēnei, o ngā ata i rungi i tēnei o ngā hōtaka. Rā ia tēnei ata, he ata praere, he ata rā mere rānei. Te kaumārima e hoa mā, te kaumārima o mei, o Haratua rānei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Neki, mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia etahi kōrero, a kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Ei rā, te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa. He te whakarongo mai koutou kia taipari, taitimu. Nā reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Mōrena.

0: Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka Tirikawa. Taipari, Taitimu.
1: Ko te wai nai nei i Taipari, Taitimu. Ko te 25 meneti mai te 22 karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā motaku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira, ko tēnei rangi te he praere, he rā mere rā nei. Te 25 o Mei o Haratua rā nei. Nā reira, ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Omutu. Omutu. Aue e homa. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō te tahi paku mahi. E hara mō te hī tuna. E hara mō te hī kōura. E hara mō te hī ika. E hara mō te mahi māra. E homa, ka ue mahi i ngā mahi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga no atu. Ahakoa kei runga no atu, e heke haere ana anō hoki. Nā reira he wā pai tēnei kia noho ki te karakia, ki te ako i ngā whakapapa, ki te whakatā, ki te whakamāhire i tō apopo rānei. Ahoi anō, kia matāra, kia hiwarā. Nā reira ko ia ēnā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a Omutu i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua māku e hoa mā. Hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, me tēnei rātapu, e tū ai, ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau e homa. Hei tēnei wikene, nā reira, e whae ake nei, ko ngā rōpū, ka tū, tuatahi rā. Hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei, te 26 o Mei. Nā reira. Hei te hāpahi te waru karaka, timatai ngā mahi me te ropu, te puru o Tāmaki Kaumātua. Ana, iwa karaka i te ata o te rāhoroi, ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa, ko te tapu atawhai, arā ko Auckland City Mission. Ana, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana, ka pai koutai. Hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka a te ata o te rāhoroi, he wā paramanoa. Nā, hei te kuata pāhi i te kaumātahi karaka i te ata, timata anoa e ngā mahi, me te rōpū te poho o Hine Kahukura. Te kaumeneti ki te kaumārua karaka, ko ngā tūmanako hū tētahi o ngā toki o mua e homa. 25 meneti mai te 22 karaka, ko ngā rau o Hine Kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi tētahi ko te wā tina. Kotahi karaka i te ahi-ahi ko te wā tina. Te kau meneti ki te 2 karaka i te ahi-ahi, timata anō ai ngā mahi me te ropu te uku tōia. Te uku tōia. 25 meneti mai te 2 karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū manutaki hū tētahi toki. 3 karaka i te ahi-ahi o te rāhoroi, hū anei e homa, ko te wakahuia, hū kia tūpato te wakahuia. Anā, 25 meneti ki te 4 karaka i te ahi-ahi, hū anei anō ko te tahatū. Te tahatū papahemi taitunma. Ana, te kauminiti mai te whākaraka i te ahi-ahi, he wā paramanoa. Hāpahi i te whākaraka i te ahi-ahi, timata anoa e ngā mahi me te ropu angitū. Kia ora pere wihongi mā. 5 meneti mai te 5 karaka i te ahi-ahi, ko te ropu whakamutunga o tēnei hātarei, o tēnei rāhoroi, ko te whitireia ki tua. Nā e homa, ko te hātarei tēnā, ko te rāhoroi tēnā, e whae ake nei ko ngā rōpū katū, hei te rātapu. Hei te rātapu, te kaumā pitu.

0: o mei. Nā reira, iwakaraka, timata noai ngā mahi, me te ropu Awanui Ārangi ki Tāmaki. Awanui Ārangi ki Tāmaki. Hāpahi te iwakaraka i te ata o te ratapu, ko te aroha o ngā tūmanako. Te kaukaraka i te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi i te kaukaraka, ko te pōu o Tāmaki. Te pōu o, ko te pūru mō taku he, te pūru o Tāmaki. Te kaumātahi karaka i te ata, o te ratapu, he wā paramanoa, a 25 miniti mai te kaumātahi karaka i te ata, ko te wānanga ihorangi, Kiriuka. Te wānanga ihorangi Kiriuka. 5 miniti ki te takaumārua karaka, ko Angi Tūturu, Angi Tūturu. Kaore kore, ko era ngā kaumātua no te ropu Angi Tū. Nā, 25 miniti mai te takaumārua karaka, ko te wānanga ihorangi. 5 miniti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te wakahuia, o mua, hū, ko ngā toki o mua. 25 miniti mai te kotahi karaka i te ahiahi, he wā tina, ā, e hoa mā. Hei te takiwā o te 5 miniti ki te toru, o te toru karakara nei, i te ahiahi o te ratapu, ko te wā tuku tāongala. Kei reira tātou, mōhio ai, ko wai, ngā rupu, e ono ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau, ki te matatini a te rātau. Nā reire homa, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei, me ki ko ngā hokinga mahara. I roto i te wiki, ka tahi anō kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o ngā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā, i ko nei, ka whakapāohu tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo anō mā koutou. O tī rā, a ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga, i te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, tēnā e homa, pakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara. Nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi, he praere tēnei, nā reira he wā kōrero tōrangapū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena kia koe.
3: Hai, mōrena tātai.
2: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni i ngā tikanga, me ngā ture o ngā kaunihera ārohe.
3: Kāra te mōio hea te mahi a tēnei kāwanatanga, ingari kuena hoki tana mahi. Kei te pirangi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ara hoki tētahi. Taiake rā ki te tiriti o Waitangi, taiake rā ki ngā mahi katoa. Ko kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, ia whakaparahaku i ngā āhuatanga katoa. Ia te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina wiki te whakakore tētahi mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā i te rā, i te mahi a te Regional Council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka. Kuna hoki te take, ka tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti. Mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i mūna ti te noema, te whetu o noema. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nā te mea ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā āhuatanga kato. Kuna hoki tāku ki te iwi.
2: Ai, ko ia pērā te rongo ā mō tātou.
3: Me rehi takirunga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehi takirunga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. me pera pera tuku kōrero. Kāre ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui aki te Māori ke runga i te rārangi Māori ki te Māori ke runga i te rārangi Pākehā. Koe nau ki te take e pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Koe nau ki te take a Nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Nō te mea kei runga i te rārangi Māori i tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mohio tātou e whitu ngā tūru Māori. Engari nā te piki tanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kono hoki te mea pai o te Māori ki runga i te rārangi Māori. Nō rea, ko tāku ki te iwi kia kaha kia tātou, rehita ki runga i te rārangi Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā, me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka kite tātou i te oranga mō tātou i roto i ngā mai kāwanatanga. Nō rere, ai, kia kāki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kāha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāre ake nei.
2: Tika. E rauri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
3: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero wero atu i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te taiao, whakaparahako i ngā mahi kei mui a tātou, ka aroa nei tātou e mahi nei. Nō reira, ai, he nui ngā mahi kei mui i te aroaro, he nui ngā ture kei mui i te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga. Kare rātou e tari e te mahi tahi, hui rātou e ahuataka katoa. Nō reira, kei te kite tātou i te rātou e ahuataka, kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou. Hei te taupoti haere ake ne.
2: Kau pai. Nā reira, e rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mō i whai wā ki te kōrero mai kia mātou, tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
2: Ai, ngā mihi.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki, ko hoki mai. Tētahi o Wamātou Pūrongo, o te ao Māori, o te Hāpori. Nō reire e matua hemi, Wikirifi, tēnā rā koe.
4: E hoa tēnā koe. Tēnā koe. Kei te hare hoa?
2: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō. Ana, me pēnei taku timatanga kōrero i mui taku tuku ki a koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa. Nā, no te 25 o Apareira, tērā teni rātema mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy. Tēnā i hinga ai. Nō reira, e matua hemi. Kei a koe ngā kupu.
5: Pūwiri tia kenei rā ko te rangi tāwhana, hi ara ki te papa te whenua, tēnei haku rā ko te mana ka autai, atura ki rungo ki te autai o te moana. I mea na rā i waho i te tai, tēnei haku rā ko te mana ka au hi a ka tā kēnā. Taurā kei nā mate. Taurā mea ki rā te kā hui a mate. Ko piki tia kenei rā ki ngā rangi tūhāhā kwa teitunā koe kia rātau. Moi mai, tērā hoki rā o ngā rangatira, e o hutupōro. I hea tūrā i wērā wiki ko horia kenei rā, takoto mai rā kai te whanaunga. Koto mai rā te āhuru te mōwai, waiho tia kenei rā i o tāu māte o tāi tīpuna. Hei aha, hei rangona hoki rā mātātou te hunga kwa mahue tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dingi takoto mai, moe mai, oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hiatau kia tūterangi a patu. Ka o ngā pau o roto neira te hai, ka torika o roto neira i te kura. Akura me ki a hātō pāura, hātō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamariki. Tiri tiri e pau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari, ki roto i wērā auhatanga kei tangi atina ki tērā Kroga. Tuku nātura i tērā wiki. Me taku tangi atu neira ki taku waka. E tangi ana nei au ki taku waka ki Aotearoa, i uai tātou ki Maketū, o hia tātou ki Torotoru e Nui Ākahu. Rei tako tō mai ki rungi tana marai ki Pauna Munui, Kēneti. Me hoki pea pea waku whakaaro kō muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki rungi ki te pai ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga katoa i pauaina koe kwaenga nui i te iwi o reira. Auna nei mahi i roto i te ao mātauranga. Auna nei mahi kia kia i te whakapikia i te ingoa te mana o te arawa waka. Tā tai e tunera ki o rangaranga iwi. I noa huri noi te rotorua nui ākahu. No reira e kēneti tako tomai. Te pāpauri ana rā tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi hia ki a koe. A koroko tēnei kāre hoki au i kaha te hoki atu tangi ki a kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Meno homai au konei kāre hoki rā te tīnana e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ki tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi ki a kunui te hunga. Hau e te amaira i te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou mate. No reira kūtou rā ngā mate haere. Ere atu nā koutou, kwa hao hia koutou rā te kupenga atara mainuku. Waka e kia koutou ki runga i te waka o tamarereti. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Koutou rā haere, maranga mai moe ke tū mai toko to tīraha. Eira ko me kira, me pēnei pera te kōrero ko koutou hukira, te kāhui ama te koutou ki a koutou. Ka hoki maina ki a tātou te hungore e pai nei i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
2: Ki ora.
5: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, ke tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Vehiga, tēnei kāinga e nōhia ki nei au, te rongoau i te makariri. Te rongoau i te makariri, te puhipuitanga meira o te hau. Kua mātā o haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, nō reire hoa kai te mihi ki a koe, e tuku tēnei wahanga ki au ki a tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rā o tēnā me te mate, e korea hei te oti.
2: Ko ia.
5: Engari, kai te mihi ki a koe, kai te mihi ki a koe, tēnā a koe.
2: Ai, kōrero
5: mai. He anukira we tahe wa tāua kaupapa i tēnei hua.
2: Ai. Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a ke te hia hiau te mōhio o Pakaro, mō tā Maremino Kapakingi mahi.
5: Ki tau i nā, i we tahau nā kōrero mana e whakari te hia maira, tāna pāti.
2: Āna.
5: Tāna pāti tō rangapū, te taitokerau pāti, jā. Kia kaha, te whai hua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei piara te tahi o ngā tino mate o roto i a tāu e te Māori. Ka toko ake rā te tahi rarararu, ko taki whawhai.
2: Wara
5: tātou ki tēnei mahi te tātou paunamu. Ko hei tātou, taki whawhai, ka tahi ko taki wehewehe tātou.
2: Ko
5: te ropu ngā hinara, ko te act, ko rāua, rātou huki rā, ko te iwi kaikiri, kei te titiro ki ngā Māori o Kārawe. Kārawe te whakawehewehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Kei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Ka tō e tino mōhio.
2: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willa Jean Prime tērā. E oa, ngā toki, ai, kei te taitokerau, ai.
5: Ai, koira hoki rā, ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, ka noho tāu ki te taitokerau mo te wāpaku noho nei.
2: Ai, pai.
5: Tērā tūru a te taitokerau, ko aroa hoki rā te hunga e tautohe tohe ana māwai tērā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o tērā tūru, ka whakahoki a tūra ki te rōpū reipa. E tahi wā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi, ko hoki anō ki a reipa, ko panai a tēnā, ko taumai ko te pāti Māori. Katahi ko panai a tēnā, ko hoki mai a reipa. Engari, ko te aku, tino hia hia. Tae pakua hai kia kowa i te pāti. Ngari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki tērā tūru āka ware ware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
2: Tika.
5: Hei te whakanoa hia te tangata matatau. Hei te noa hia te tangata kuaroa nei e nohoa nei ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta. Te hua kā puta i te hunga e pangāna ki tērā tūru o te taitokerau. He hua pakanga noiho, he hua e ahei te karawhiwhiu i te kupu. Te rāpea, hua ka putākera ko te oranga o te taitokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tū ngā iwi kei te taitokerau. Reite me ko tahinoho te iwi. Titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te taitokerau. Engari, tērā pea ko te whakaro ia.
2: Right.
5: Waka nei rā tātou me kira te taitokerau kawakara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia ahua te whakaro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei ā ka pōti mo te whakapapa noiho.
2: Ai.
5: He whanau.
2: Mo te mohi o tanga noiho.
5: Ai. O, i tiputahi mai wāwa ko pōti au mo te rā tangatai. Engari, roto i ngā tau, puta mai he hua.
2: Ai.
5: Whakanga noiho, he kome me noiho. Koeira hukira tāku ana, ka titiro tāu ki te tūru o te Hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
2: ai.
5: Tangata mo te Rōpū Reipa.
2: Kia hana, rāwhiti mai pi klaka, ai.
5: Ai, kei reira hana, kua roa hana i tērā tūru. Nā, a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamariki tonu.
2: Tamariki
5: tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Kōrere, piki pakanga kei te haere ki reira. Karau mo te hei hea te ki ngātu ko te hea taku hoiho. Mau ke taku hoiho i te kēti.
2: Ai. Ko tāku e kite nei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia ka mimiti haere te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
5: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tātou ki te wā poti e rua nā tohu. Te ai. Tohu tuatahi mo te mema.
2: Ka pai.
5: Te tohu tuarua mo te pāti. Painoho rā tātou ki te whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo te nārohe.
2: Ai.
5: Amanohi rā tērā. Engari ko te pāti. Ahua whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua i pāti ka whawhai mo te iwi Māori. O ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. Wētahi, kua tuku te pōti tuatahi mo te tangata, kia mea, ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, well. Engari, kua ki tēnei tātou, tāhua kua puta meira i tō tātou kā wanatanga i tēnua. Pōti kē neira ngā upoko te poroa, kua haeke te kā wanatanga nei tope haere i nā... Ngā mahi Māori, ngā āhuatanga Māori, e pehera tātou e whakaro mō tēnā. Te mahi a te tame hei me i te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ko pirangi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto Aotearoa. Tāwai heke rawā, tino reira, tāwā tātou e whakaro hiāna, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te aki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe mea ai, papai, te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātou roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa Tuatahi, ko ACT, ko ngā kākāri ki te Pāti Māori me te Rōpureipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ahua whakaro tātā, ko tēhea taha o te taiapa, te taha pai. Tēhea taha o te taiapa, ka puta ke neira te oranga. Mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei māku te kinga tira ki te iwi a neira me pōti pēnei koutou kāore. Kei roto i tērā i tērā o tātou o tātou ake nā whakaro, engari. E tohu tuarua o roto i nā pauaka pōti. Kia ua whakaro tātou? A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a taku iwi. Mena he ai, arawe, mena he kāo, kā kua whiriwhiringa tētahi atu. No te mea ko tēnei ka awanatanga i aratain hoanara i roto i te whare mire, e nei rā tātou kua atopihia ngā pūtea, gotapahia ngā mahi, kua aukatihia i tēnei, kua aukatihia tēnā, kua aukati ki tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, kaputākera i te hunga nei. Wetahi e whakaro ana kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katoa taku pūkoro i te moni o kia urara.
6: Ai, ai.
5: Nena kai te pēnā rawa koe a kāpai, ako homangi o wetahi ki au, paru ki taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, kau a whai whakaro tātou ko tehia rōpū tehe te pāti, ka tino kokeira ngā rutanga Māori, ngā take a te iwi Māori.
6: Hmm,
5: te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki rungi o tātou ake whenua.
6: Ana.
5: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ke we taha o tātou tīpuna. Katahi te iwi nere ka haere mai, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koira hoki rā tātou, o tāku.
6: Ai.
5: Ko wai hoki rā te tangata, ko wai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāu e te iwi Māori, kia kore nei rā tātou a tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana.
6: Hmm.
5: Maria tātou tēnei kāwanatanga kare anō kia whakatapuhia te haere ki te marae. Ka tai tanu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
6: Ai, ai.
5: Engari, tiki te kāwanatanga nei te kinga tiki whakamutsatsi tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kauakara e tātou koro Māori ki ngā tarika wanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Paino atu mēnā ka ako ki te taihanga mai o kāpene kukima. Eiga, tā kuina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki a Aotearoa whānui. Pehea nā, ko wai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori? Ko te pāti Māori, pea?
6: Ai, ai.
5: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa, pea? Ko nā hinara, e kāo. Ko te ek, e kāo.
6: Ai, ko te tai tokerau pāti i rānei, pea? Ai.
5: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea?
6: Ai.
5: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Piki pea tēnā. He pītiti rānei. Ai, engari ai, koira rā wāku whakaro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā. No te mea, taupōti tēnei.
6: Ai, ai, ai. Hei te noema tātou i pōti ai. Ai.
5: Ai. Te takiwa o te ākuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o tērā hunga, haere pati haere, tō mātou pia nei ngā hui puta i a mātou maukoutou, tō mātou rawe, kira. Nā, mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. E, tika tunu ngā kōrua a tērā waku vae, haramaia Ngāti Pati Pōti. Ko tai tātou ki te rā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati Pōti.
6: Ai, marama. Ai, me te tika hoki. Ko rātou katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā pōti. Ai, ka pai hoa, ko tēnā, he whakakapi ake i tātou anei kōrero, Ana, o whakaro mo ngā whakataetai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau ka tū i tēnei wikini. Te rā horo i me te rā tapu. Ai.
7: Yo, ki Tāmaki Makaurau. Ki pakanga kei te hai.
6: Ai, ko ia.
7: Ki pakanga ka te sirotura tāwe ki ngā whakataetai arohi kōtike nei te kawe. E tagu mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira hoki rā, wētahi rōpū toa.
6: Arā, te waka huia, ai.
7: Ai, ko te waka huia tērā.
6: Ngā tū manako, ai.
7: Ai, ko ngā tū manako, ko te rōpū manuitaki anō tēnā. Engari, āna, ka ko angi tū anō tētahi.
6: Āna.
7: Engari, o, e piki pakanga kei te haere, ko tāku ngā titiro. Ki haere tēnei mea te matatini, ka pai. Engari, aroha nau ki ngā rohe pera i te waipauna mū. Nā te mea kare āhei rātou te tiaki te kaupapa.
6: Ai, ai, nā, ai.
7: Koe rā take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka no te tiro tāu e ki ngā rohe e āhei te kawe kaupapa pēnei. Rua, rua, toru noho rā ngā rohe e āhei. Ki atu te matatini i tēnei pēa. Engari, mo te kataetai o Tāmaki, Areau mo te kingi atu kōwai waku hoiho kei rite au ki a kere a mamā kā he. Ngari me taku mōhio ko tēnei mea te kapahaka. Ngā mahi kapahaka o kei te tino kaha haere.
6: Ko ia,
7: anā,
6: ko tika.
7: Te kapahaka anō tētahi o ngā waka o i tō tātou reo.
6: Tika.
7: Reira, hakoa kōwai te rōpū. Ko anō hea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo. Ko tō tātou ahure a Māori. Engari, kia kaha koutou ngā rōpū kei roto Tāmaki. Kia kaha koutou. Kā doho nei au ki te kāinga, ka māta ki taki hea roto runga te pāua whakāta.
6: Tāuatahi e hoa, tāuatahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Hea te mea pai kia koe, ko te mea whakataetai, te mea whakangāhau rānei.
7: Pōku ake, kāre hoki waku take te tūki te whakataetai.
6: Ai, marama.
7: Ngari, ko te pio te whakangahau, māma noiho ngā mahi, māma noiho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
6: Ko,
7: te whakakata katai te iwi, te whakangahau i te iwi. Ngari, te whakataetai. Ko te pai o te whakataetai, ka puta mai wētahi taira hou.
6: Ana.
7: Ka ki te koe, ka rongo koe wētahi āhuatangi, wētahi mahi hou. Uru atura ki roti nā mahi whakataetai. Me pēnā rawa kātika. Nā, ko te ahutanga o te reo ki roto i nā waiata whakataetai. Reo reke, reka. Ke engari, mōku ake anō, ko te ai te whakanga hau.
6: Kia pai. Whakai anau, whakai anau. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou. Tēnā rā koe.
7: Nā koe, tēnā koutou. Ia ki nei reki a koutou, hei ko nei rā, hei ko nā.

te hine ngaro, ko te pātai mā waira e whakatinana, mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi, e mā tātou katoa te

tahuti mai anō. Kia tahuri ake rā tātou ki ngā rangi, ki ngā tohu, a tāwhiri mātea.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahirangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā au mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamaharatia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.
1: Oh, okay, I'm not the

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

Kei akuranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi, ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anō rā e tīwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whai muri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, ia Stuart Smith kai wepu o te rōpū nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea nā ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, rā o tamapōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones, kia tahuri ake.